0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: The Smile Cutouts 2024.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מתי כספי, צד ג' צד ד', 1987.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: סיימון אנד גרפונקל, The Concert in Central Park, 1982.
3: Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: Dave Tifani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

0: Now Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

0: Well, you know what? You know, we wanted to have
1: Thank you.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עורכת מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: מצלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
0: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע מקבוצת המילטון.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר היי ידידיי 88 עכשיו דורי בן זאב כאן 88

Vive la France. Chodesh Tov. Chodesh Av. מעבר מחושך לאור, מהבלות לנחמה, לאהבה והתחדשות. אב על פיכן, אב הרחמים, אב הבית, חתונות, קרמים וחיבור בין אדם לחברו. חודש מונדיאל, הכדור הוא עגול, עגול, עגול, הכל. ברד ירד בדרום ספרד הערב, איזה יופי של ספרד ואיזה נהדרים הצרפתים. אבל ביום הבסטיל, אכלו את כל הצפרדים עם כל הקלישאות.

עלייה במידות החום. מה זה אומר? קחו אקמול. או משהו להורדת החום, מזגן, צל. הכל פזיר, אצלנו הכל פזיר, הכנסת מתפזרת, ובינתיים הכסף מתפזר. פזיר, מתפורר בקלות. היום יום רביעי, ידידיי, רביעי שאין שלישי לו. מהו סמבה?

0: ovaj pospat.
1: Ajde, daj.
0: Galim, galim.
1: Alik. Ima samba da galim. החברים מתבקשים לעלות לסיפון. אנחנו יוצאים.
2: There is a rose in Spanish Harlem.
1: אמא שושנה אספה.

שפתחתם, טוב שהגעתם, טוב שאנחנו יחד. אתה מאזין, סימן שאתה מקשיב. סימן שאתה מגניב. אריק, בוא, תן לנו מההד שלך.

רדיו. זה מנצח, זה מפסיד. וזה מנגן. פאקו. פאקו דה לוסיה. עם הלסון ככה. לוסיה. לוסיה.

Demi si je omulete tajo. Le Rembrandt. Rembrandt. Zayar. Le Lenny Ravitz. מוכשר לקובי, קובי אושרת לצבי שיסר ללינדה רוסטט לפורסט ויטקר לדפנה רכטר תומר, אתה יושב לך בברסלונה מסתכל על הצריכים של גאודי ואומר יותר מזה אנחנו לא צריכים. הקהל השתגע, אה? בטח כל גול של ספרד. הרחובות יותר התחוממו באוויר.

di Gafur. Tu, Razab.

0: יוסף קארו. שולחן ארוחו. ארוחו. גירוש ספרד. הכל, הכל עולה ביחד. עם הניצחון, עם כל הספרדים, אורו, אורו. איי, איי, איי, איי, איי, מה קורה בתנועה? מה קורה בחסות? מה קורה, פאקו?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: באתר. מי באתר, מי באתר, דירתר, מצומת קריית יערים ועד מחלף הראל, מדובר באומס. בכביש אחד, באזור מרכז, ראונה מה קורה, ממחלף הראל ועד צומת קריית יערים, אומס, אומס, אומס. אומס קלי, אומס אומס ככה, אומס אומס יחד. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וואו. אומס אומס אומס. אנחנו נפרדים לשלוש דקות. זה יהיה קשה. וכשזה יהיה קל, אנחנו נאמר חודש טוב. כי חודש אב הגיע, אב על פי כן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי!
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: לשידור הציבורי.
10: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
11: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
12: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
11: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
13: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
14: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
11: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
15: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
11: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ, העיתונאי רפי אונגר, נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם, היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
16: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל אני רואה את לחזית,
5: יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: כן, איזה כיף של פינה, ממש מוזיקה. אז ג'פניקה, ג'פניקה, רק בלי פאניקה. בסך הכל ג'רושי, בא לאכול סושי. מה קרה, מה קרה? לא נזוזה. זה כמו ביקוזה.

0: מה רצית להגיד, רוני?
1: כנראה שנשכחתי.
2: מחר, אתם, אריק סיני ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
3: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
0: סבבה. תשאיר לי זוגי. בפרדס.
4: שוב ושוב אל הפרדס, אני עוד מחכה.

0: המפקד,
1: שובי שובי לפרדס, אני יורד.
2: הרזת לבד לפרדס, נסעת לבד, המתדלקים לא עשו לך צל.
1: שובי שובי לפרדס,
2: אני הבנתי אתמול מה קרה. מכל האמירויות, מכל האזורים, מכל הסעודיות, הם לקחו את המטוסים של המתדלקים, חתיכת מטוס, כן? וחוסם מסלולים כזה. והביאו את כולם לפה. הם אוהבים את הטיפול, הם אוהבים את היחס, הם אוהבים את המפקד. אל תדאגו.
3: פורמידבל.
2: מירי תטפל.
3: פורמידבל. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
2: היית נפלא.
3: פורמידבל.
2: במובן ה...
3: Tu étais formidable.
2: אירוני של המילה.
3: פורמידבל.
2: כל כך רציתי שצרפת תיקח. ושספרה תנצח.
3: Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré.

0: هذا في شارلو مار فورميدابل مدهيم نفلاه لبين التصرف فورت ميدابل ألوف ميود بتتي كمات نشمع زهه مديمة صرفة مديمة مديمة את היית מדהימה. אני הייתי עלוב מאוד. אנחנו היינו מדהימים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
0: 88. יופי, יופי.
2: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
3: Like a boss.
2: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
3: Like a boss.
2: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם על כאן 88.
9: יופי!
1: המוזיקה הכי טובה.
0: יודעת מה? לא אמר דבר שטות. תראו את הבחורה הזאת. ב-18 לחודש. אלבום חדש בשוני, נועם קליינשטיין.

איינשטיין, אלבום חדש ב-18, היא עולה עם השקה בשוני. בהצלחה, נועם. דש להורים. הם יבואו? כן.

0: Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert.
1: Oui, ma city. דווקא אתם, אתם שכל כך הצלחתם. אני לוקח לכם את הרחוב, לוקח לכם את הבגט,

0: יום שמאיר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let's turn around update your life.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
9: שקודה. בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. תגידי, לא שאלתי אותך, ארזת לבד? נסעת לבד? החופש, החופש הזה הוא שלך לבד? אה? חופש לא נותן לנוח. חופש משתק. חופש זה לחלשים.

0: לרומא, ליוון, לאלבניה, לטולדו. עזוב אותי מחופש, הקיץ הזה, תלבשי יוון.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה, בקולנוע.
0: עד 9 ל...
4: 88
1: עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88
4: 88
0: תודה. היי ידידיי, מכירים את סוכן תרבות? של כאן 11 עם קובי מידן ומה יעלה על קולומברה? מומלץ מאוד. השבוע קובי הביא עם הצוות שלו 50 שנה לטראומה הכי גדולה של ארגנטינה. החונטה שהעלימה וקלעה פעילים נגד השלטון. וגם היו שם ימים של מונדיאל שהיה לא רחוק בבית הכלא, שישב בו שוער כדורגל קלאודיו, קומוניסט וסטודנט לפילוסופיה, קלאודיו טמבוריני, שלא יאמן הצליח להימלט לשוודיה, ועשו על הסיפור שלו סרט, כרוניקה של בריחה בימים אפלים. וכאן הספרות יצאה על הימים האלה, אומץ העלמת מילים והעלמת אנשים בדיקטטורה. זה לפעמים מוציא ספרות נפלאה. אז לקובי מידן, על כל העושר ועל כל התוכניות של הסוכנות, באמת יישר כוח. תרבות תרבות. טוב שיש, נכון, ציבורי,

ידידיי, מה קורה בתקופה, מה זה 8 ו-9 דקות? בתקופה הזאת, בתקופה כזאת, חשוב להסתכל על היש. יש חום, יש לחות, יש כאבי ראש, יש מונדיאל, יש וואי וואי וואי. כל כך הרבה יש. יש איראן, יש הרמוזה, יש המון אין. ויש כל כך הרבה. בפורום? תתפלי. המשחק פשטה את כל הרגליים. מי משחק היום? שרונצ'יק, מי משחק היום? ארגנטינה עם אנגליה?

0: הכל מובן. תהיה בשקט, בייבי, תהיה בשקט, שקט, שקט, שקט. הכל מובן, העם רוצה יוון. אפלטון, אריסטו, סופוקלס. איך אומר זורבה היווני? מיתולוגיה. זה לחלשים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

יש פה נער אחד בן 25 שנמצא בחדר כושר יניב, הקרוי יניבו. חוגג 25. סטודנט, נגן גיטרה. מזל טוב נידש לעוזי החמוד שלי. אוהב צן, אתה אוהב צניחה חופשית? סע במטוסים, יש שם צניחות.

봐요. 메시아 깨단 물 브리타니아 돌라. אז מה, יש דיווחי תנועה? לא הבנתי. יש, יש. כבר על האש.

0: הפקקים, אני נני נני. יופי של פקקים, ממחלף גן רווה, יווה, ועד מחלף גבעת שמואל, אל. העומס גדול, יש גם עומס קטן למשביר. מצומת הקור, בכביש ארבעה אני. מצומת הקור, מזרח, ועד הכניסה לכפר מסריק. מסריק עכשיו לי מסריק את זה. עומס, עומס, עומס, עומס, עומס. קופצים לכביש ארבע. מצומת פרדסיה עד צומת הדסיה. יש עומס לקטן. יש עומס בכבישים, בכביש 66 אפילו, באזור הצפון. הכניסה למגידון, ועד צומת מגידון, עמוס.
1: דיווחי התנועה בחסות. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ את סי...

0: הרגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
3: אתם על כאן 88.
4: וואלה.
3: המוזיקה הכי טובה.
4: רגע, אז אני אפתח.

חולה ארצ'יק. הצלחת למשוך את תשומת ליבה. קומו ללונה. קומו לאידו. זה שיר שהוא כתב בגיל 13. בבונוס איירס. ומאיר תרגם.

0: את המשחק היום, שלומיקו? אתה נוסע לאמריקה לראות את מסי? או אתה תראה אותו כבר בטלוויזיה? כן, זה היום, היום. מראים את זה דרך אגב בטלוויזיה. וכל הצוות, כל הצוות של התאגיד. אך, אך, אך, איזה מופלאים, איזה עבודה הם עושים. נפלאים. בגלל זה כולם מנצחים.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life.

ואז המפיק של מקארטני אומר להם, אולי תעשו את הג'מג'מו קצת. זה בן 86 והוא בן 84. תג'מג'מו, תעשו... זה לאלבום החדש של מקארטני. שניכם פה תג'מג'מו, תנגנו ככה קצת. על מה נג'מג'ם, מה ננגן, מה נ... I'm singing, זה רעיון לא רע. והבית, ופתאום האסוציאציות, והנגינה, והקצב, והיחד, וכשרינגו ומקארטני נפגשים, מה יכול כבר לצאת רע? רק טוב. הם שרים על הבית. הבית שגם ציפי גדלה בו. ציפי פרימו.

אב על פי כן. חתונות, קרמים, מונדיאל, אהבה, התחדשות, אב על פי כן.

0: הרמוניקה סקס. ביחד עם אל מגוב, טוב. איך הם מחיים כל עץ, כל עץ,
1: כל עץ.

עלייה במידות החום. קחו אקמול. קחו אקמול. משהו להורדת החום. אולי מזגן?

0: תדעי, תדעי. נלמוד ממך. אחרינו יואב יפת ייקח את השידור. אתה כבר באולפן?
1: נו, מה, דורי, בחייך טיפה אחריות, מה?
0: לא, חשבתי, עדית של עדית לא תיעלב.
1: לא, חלילה, אני ועדית יש לנו... יש לנו יחסים מאוד מיוחדים.
0: כן, אני שמתי לב. אני גם, אתה יודע, אני מסתכל על דברים, לא תמיד צריך לדבר.
1: זה נכון.
0: אפשר...
1: אפשר ללקק את האוזניים.
0: כן. אני רוצה להשמיע לך משהו חדש.
1: יאללה.
0: חדש, ישן, מעניין, מדליק. שימי תבורי. ביחד עם סילברדון.
1: די.
0: לקחו את השיר של שימי, עוד ציפור
1: אחד
0: של אהבה, ותשמע איזה חגיגה הם עושים. עיבוד חדש.

0: רגעי, קונקטינג פיפל. איזה יופי.
1: איזה יופי. ממש. יש בחור בשם טומי בראואר, הוא הפיק להם את זה. איזה הברקה.
0: אחלה הפקה. מקפיץ ומנענע.
1: שיהיה לך כיף בשידור, יקירי.
0: תודה, דור יקר.
1: יש לי עוד כאן פרסומות כמה דקות, ואז תיקח אותו.
0: בדוק.
1: אתה מכיר פרסומות?
0: בטח.
2: מקרוב.
1: תקשיב, תקשיב, משהו חדש.
3: השעה בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע
13: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש
14: בתאגיד? איפה?
13: אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה.
14: נגד.
13: במונדיאל. השידור הישיר, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
14: וואלה, אתה...
1: אתם על כאן 88.
14: גם את.
1: המוזיקה הכי טובה.
14: אין, את משהו. איש ונדונה.
15: There's a moon over Bourbon Street tonight.
14: תודה לאיתי צימר.
15: I see faces as they pass beneath the pale lamp.
14: תודה לכל האומנים, הזמרים, היוצרים, הכותבים, הנגנים.
15: But to follow that call.
14: ברכות לחודש טוב, חודש אב.

ואנחנו נתראה ב... Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. יום שישי בין 4 ל-6. While there's a moon over Bourbon Street. ביי, ידידיי. הולך להיות יום נהדר. עם ירח קטן, טן, טן, שיגדל, דל, דל.

0: אין כמו בבית של קרוסבי, סטילס, נש ויאנג עם הפרחים באגרטל. אנחנו יחד עם מוזיקה עד לשעה 11. אני אוהב יפת איתכם בשמחה גדולה. נמשיך עם שיר מקסים של רונה קינן, שיר מסע שנע בין קיבוץ שדות ים לירושלים בשיאת איביזה חדשה, עם אלבום של ברוס ספרינגסטין ברקע, במבה בפה וסיגריה ביד. לא חזרתי לעשן, רונה קינן.
1: חבר

0: את קרול קינג מובילה אותנו לדיווח מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 57 עמוס מצומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה נתניה, כביש 1 ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. תכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק!
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידה. Let's iDigital.
13: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל, גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
11: Let's iDigital. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
2: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
1: נו.
3: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
4: ישראל, דוסקווה.
5: Thank you, יורם! במשרדת!
6: בן תרגע!
7: אני נינה.
8: את לא.
7: אני נינה.
8: סיימת?
7: כן.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
12: כנראה שנשכחתי.
13: מחר, אתם, אריק סיני ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

אלפאביל, Forever Young. כאן 88, נעבור עשור אחד קדימה ונבוא לכאן. מלכה שפיגל, חברה ומייסדת של ההרכב מינימל קומפקט שפעל באירופה עם ברי סחרוף ופורטיס ומקס פרנקן וקולי ניומן. אז ב-1993 הוציאה את ראש בלטה בלייבל שהקימה יחד עם קולי ניומן ונקרא סווים, וזה משם. כישופים, מלכה שפיגל. יש גרסה אגב חדשה ויפה מאוד של רונית שחר לשיר הזה. חפשו אם בא לכם.

כאן 88. אנחנו לעשור הראשון של המילניום. אלה Kings of Leon. עם פיירו. 9:30 עכשיו. בוקר טוב.

קשה למצוא שירי רוק במצעד 100 הגדולים של בילבורד, אבל יש אחד כזה, בזמן הזה, אפילו הגיע למקום ה-33. קוראים לו Freakin' Out, והוא שייך לרביעייה צעירה מטקסס, קוראים להם Dexter and the Moon Rocks. שיר על התחושה שהכל יוצא משליטה, על שחיקה, על לחץ, או כמו שאמר המתופף של הלהקה בריאיון, The world kind of sucks right now. Everybody's freaking out a little. Freaking out. Dexter and the Moon Rocks. חדש ויפה ממש.

משינה. עושים לנו את זה כבר יותר מ-40 שנה. עושים את זה ממש טוב. 19 לפני 10, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88 יאללה דיסקו.

I want your love, אלה שיק. ומי שזוכה להרבה אהבה בשנים האחרונות, זאת אישה פופלי, דמות חלוצית וייחודית, שהגיעה לניו יורק בסוף שנות ה-60 מהודו, לא פחות, והפכה לסוג של דיבת דיסקו. הרבה מאזינים צעירים גילו את המוזיקה שלה בשנים האחרונות, והיא זוכה לעדנה מחודשת כאן עם הרכב הניו יורקי סי שישי, בשיר שהוא מחווה והעצמה לכל אנשים. זה נקרא פאוור, אישה פופלי וסי שישי חדש.

ממליץ בחום להמשיך לנענע את הראש והאגן לצלילי לבד במדבר של גיא מזיק כאן 88 תכף 10 ואנחנו זורמים לעוד שעה של מוזיקה איזה כיף, בוקר טוב

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88

הדרמה של Pet Shop Boys שקשה לעמוד בפניה. It's a sin. בוקר טוב, בוקר חדש עליו. אתם ואתן על כאן 88, מוזיקה כמה שיותר, כל הזמן. ממש שמחים להביא לכם אותה.

גם להיות בן אדם. זאת דרמה לא קטנה. נעמי בניון יודעת את זה טוב ויוצאת לדרך עצמאית, מוזיקלית בגיל צעיר עם מטען מאוד מאוד רחב ויפה של מוזיקה. להיות בן אדם, נעמי בניון חדש. האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה, אם אתם בדרכים.

0: כאן 88, הפסקה קצרה, ואחריה נתמסר לקרניים של השמש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
9: 1-800-400-AIG.
8: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The weather is sweet. Sun is shining. Bob Marley and the Wailers. עשרים ושתיים אחרי עשר. כאן 88. לפני קצת יותר מחודש נפרדנו מאחת מחלוצות הרוק הישראלי, פזמונאית וזמרת ומשוררת, קראו לה אסתר שמיר, והיא כתבה והלחינה את השיר הזה. הנה הגרסה של תומר יוסף ובן הנדלר.

וב-1977 הוציאה אסתר שמיר יחד עם מי שהיה אז בן הזוג שלה, אפרים. הם הוציאו אלבום משותף, אפרים ואסתר שמיר. והקלאסיקה הזו, גם היא שם.

Real Love Babies זה Father John Misty, וממנו לשנות ה-60 הקסומות והיפות, לתחילת הדרך של להקת יס, שב-70's לקחה את הכיוון של פרוגרסיב רוק, אבל ב-60's הייתה להם מתיקות, סוויטנס. תקשיבו לזה. כאן 88. בוקר טוב.

קורג' אוברקיל. מביאים אותנו לרבע לעשר, לאחת עשרה, סליחה, יו, אף הזמן. רבע לאחת עשרה, תכף זמן טוב לחזור לכאן ולשיר חדש ומשותף לקיקי מלינקי, יסמין רביב ואורי בראונר כנרות. קסם של שני קולות ואהבה. זה נקרא קטן חדש.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: 2 שקלים כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
6: Like a boss.
5: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
6: Like a boss.
5: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: של שופרסל.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: שים שירים שאת אוהב.
12: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Back to Life, ל-Soul to Soul, קולקטיב המוזיקה הלונדוני. ואיתם אנחנו כמעט מסיימים שעתיים של מוזיקה כאן 88. תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה, היה תענוג לפתוח איתכם את הבוקר. נסיים עם עוד זמרת ויוצרת בריטית אנגליה, זאת סוזן וגה. עוד מעט על ארגמן באולפן. אני אוהב יפת. נשתמע הערב בשבע בשיר נחמה. תעשו חיים. המשך יום נעים. יאללה ביי.

Woke up this morning. מי יותר, מי פחות. תבדקו איתי בהמשך התוכנית. מאמינה שיהיה בסדר, כי ניר גורלי ערך לנו גם היום שעתיים מעולות. כאן 88, איזה כיף לפגוש אתכם בתוכנית של יום רביעי. אני טל ארגמן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let's turn around update your life.
7: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. כנראה שנשכחתי.
11: מחר אתם, אריק סיני ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

still haven't found what I'm looking for. אין מה לעשות, זה חיפוש נצחי. יוטיוב, כמובן. כאן 88, אנחנו אל אוליביה רודריגו המהממת, בת 23, ואמרה לא פעם שהלהקה שהיא הכי אוהבת בעולם זה הקיור, שזה מאוד מאוד יפה. היא גם מארחת את רוברט סמית באלבום החדש שלה, והנה שיר מתוכו שנקרא The Cure, ולא סתם.

The Change, זה אחד השירים הכי מיוחדים של פליטווד מק, כי הוא לא נכתב כיצירה אחת מההתחלה ועד הסוף. זה שיר שממש הולחם יחד באולפן מכל מיני קטעים שונים, מדמויים, משירים שלא הושלמו, מילים מכאן, לחן משם, קטעי נגינה ממקום אחר, ובגלל עבודת התלעים הזו, בעצם כולם קיבלו קרדיט על השיר הזה. כאן 88, אנחנו עכשיו נמשיך עם Audio Slave, שיר שהרבה אנשים מפרשים כאיזה שיר בלדת אהבה נכזבת, וגם שמעתי כאלה שפרשו אותו כשיר על התמכרות להרואין, אבל קריס קורנל, המנוח, הסביר שהמשמעות אחרת, שזה שיר שנכתב על אדם זקן, שנמצא בסוף חייו, הוא ממש מחכה למוות ומקווה שאחרי שיעצום את העיניים, אז הוא יפגוש את כל האהובים שלו, שכבר הלכו לעולמם. כמובן שאחרי שהוא נפטר בצורה כל כך טרגית, אז זה קיבל משמעות עוד יותר מצמררת. Like a stone, Audio Slave.

אם השיר הזה מוכר לכם ולא מצליחים להיזכר מה זה, זה כנראה בגלל ששמעתם אותו אצלנו לא מעט בזמן האחרון. שיר חדש להרכב ישראלי. איזה גאווה זה להגיד את זה. טרול 2. Hey All Player, ככה קוראים לשיר. יאללה, נחזור קצת אחורה. הגרסה של הלמון-הדס למיסיס רובינזון.

0: מיד חוזרים. 88
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דודו טסה, והגעתי לשיר הזה, גם לאלבום הזה, הגולה. ואנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שעתיים נפלאות שערך לנו ניר גורלי. אני טל ארגמן, כאן 88, זו התחנה, ותכף שעה שנייה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. זה היה שיר הסלואו שלי בבית הספר היסודי, סתם, היו מלא. וזה האהוב עליי היה. זה ו-Specially for you. היי לכם, כאן 88. דרך אגב, הבלדה המעולה הזו, Heaven, אז בריאן אדמס כמעט לא הכניס אותו, אותה לאלבום, כי הוא הרגיש שזה פופי ורח מדי לאווירה הרוקיסטית של האלבום, ריקלס, מ-1984, וברגע האחרון זה נכנס, וזה הפך להיות השיר הראשון שלו שהגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקאי. היי, חמש דקות אחרי 12, ניר גורל יערך לנו עוד שעה מעולה, אני טל ארגמן, והנה גל דה פז שהוציאה שיר חדש, Can't Die From Love. כזה באותה אווירה, אפשר לומר.

0: אני ממש זוכרת כשהשיר הזה יצא, ב-1995, היו משמיעים אותו המון המון ברדיו, וזה היה מאוד מפתיע, כי זה אדם אנט שבאייטיז זה היה באדם אנד די אנטס, והוא היה שם, היה מזוהה עם איפור כזה, והוא היה נראה כמו פיראט, והיה תלבושות מאוד תיאטרליות, וסאונד כזה די פרוע. ופתאום הוא שינה את התדמית שלו, והוא הגיע כזה עם שיר חשוף ופגיע ורומנטי, וזה היה מקסים. אפשר גם וגם, זה גם לא סותר. טוב, כאן 88, נצא להפסקה, ונמשיך עם הכיף, כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG
5: ישראל, חברה לביטוח בעם. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה שיר וייט פלאג שהוא מאוד שונה, הוא מזכיר לי כאילו קצת את הכתיבה של אדל, כי זה בעצם מכתב פתוח לארוס שלה, של דיידו, שהיא נפרדה ממנו אחרי 7 שנים שהם היו יחד, והיו לה רגשות אשמה כל כך קשים על הדרך שהפרידה הזו קרתה, כמובן ביוזמתה, שהיא כתבה את השיר הזה, ואמרה לו שדרך השיר שהיא אוהבת אותו, והיא תמיד תאהב אותו, והיא ממש לא רצתה להוציא אותו, כי פתאום זה הרגיש לה כזה חושפני מדי, ואישי מדי, אבל וואלה, הוציאה, הפך להצלחה, ואולי זה נתן השראה גם לאדל, לכו תדעו. כאן 88 ממשיכים עם מוניקה סקס.

פרי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

לא, תגידו שזה לא אחד השירים הכי טובים שיצאו ב-90s. כל כך מרגש. וגם... טוב, הוא הופיע בסרט City of Angels, שסיפר את הסיפור על מלאך ששיחק ניקולס קייג', שמוותר על האימורטליות שלו, רק כדי שהוא יוכל לחוש ולגעת באהובתו האנושית, אבל מעבר לזה הוא גם קיבל... כזה תעודה מחודשת, תחייה מחודשת אחרי אירועי 11 בספטמבר, כי הרבה אנשים מקשרים את זה לאנשים שהם אהבו, שכבר לא איתנו, בגלל העניין של המלאכים, וגם לי הוא מזכיר חבר שלי, דורון, שנפטר, ולכן קשה לי קצת לדבר על זה, אבל הקדשתי לו את זה בלב. ונמשיך... עם בוטן מתוק בקרקס. כל מה שנשאר, מה נשאר לנו? מוזיקה. וזיכרונות.

מה אתם אומרים על השיר הזה? אני ממש מחבבת אותו. קשה לזהות, אבל מדובר ב-Cold War Kids. אלה שהביאו לנו את You Hang Me Out to Dry, You Hang Me Up to Dry, וזה אפילו מאותה תקופה, כי בעצם השיר הזה, הלהיט הזה, יצא באלבום הבכורה שלהם לפני 20 שנה, וגם השיר ששמענו עכשיו נכתב אז, אבל הוא לא יצא מעולם, ועכשיו הם חוגגים 20 שנה לצאת אלבום הבכורה, שפרסם אותם, והם החליטו גם לשחרר את השיר הזה, שחיכה בסבלנות שני עשורים. There Goes the Night. כאן 88. ממשיכים עם הביטלס.

0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
7: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
8: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
10: Like a boss.
9: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
10: Like a boss.
9: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טוב, אתם זוכרים לפני שעתיים בתחילת התוכנית אמרתי לכם לבדוק אתי, אחר כך אם התעוררתי, אז גם התעוררתי אבל גם מאוד התרגשתי היום. אני רוצה לומר תודה לניר גורלי שערך כל כך יפה, וגם תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה על כל התגובות ששלחתם לי. אני טל הרגמן, ממש תכף תהיו עם רוני ורטהיימר, וזהו, סיימנו את המפגשים שלנו השבוע, אנחנו ניפגש בראשון 11 בבוקר. תמשיכו להאזין לנו בינתיים. שמרו על עצמכם. יאללה, ביי.

ככה בונים חומה. אהלן אהלן, צהריים טובים. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. אני יוצאת עכשיו לדרך, מכאן ועד ארבע. פינק פלויד פותחים, וגרוב ארמדה לוקחים אותנו אל הנהר. יש לנו כמעט שלוש שעות לשכשך במים מוזיקליים משובחים. אני רוני ורטהיימר, ואתם בתיאבון והזנה נעימה.

0: לופ פיאסקו עם הגרסה המודרנית לדיידרים, דיידרימן, הישן והטוב, יחד עם ג'יל סקוט, האחת והיחידה. כמעט 13:15, זמן להפסקה קצרה. אנחנו תוכנית הצהריים של יום רביעי, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. כנראה שנשכחתי.
7: מחר אתם אריק סיני ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00, כאן 88.
0: תוכנית הצהריים בחודש יולי. לקחנו אתכם לנהר קריר. עכשיו ניסה לנואבה. קח אותנו שלמה.

מתוך צמר גפן מתוק, אלבום האולפן של שלמה גרוניך שהפיק מתי כספי, ונגנו טובי הנגנים. תחילת שנות ה-80, עכשיו חזרה ל-2026 ואל קוטימן ושיתוף הפעולה המתמשך שלו עם אלרן דקל והסינגל החדש הזה Let Your Love.

0: Ain't Gonna Stand For It. מתוך האלבום Hotter Than July, אנחנו לא מתכוונים לעמוד על כך שיהיה חם יותר מיולי, אבל מתכוונים לעמוד על כך שיש לנו עכשיו הפסקה קצרה, דקה וחצי ועוד קצת, וקורין על אל תהיה כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
6: סקודה. אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
8: עמינח, להתעורר
1: לאנרגיות חדשות. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קורין אלעל וחנה גולדברג שכתבה את השיר מעיין. הרצועה לפני האחרונה באלבום זן נדיר 1992, הפקה מוזיקלית של יהודית רביץ. שיר מרענן, הנה עוד אחד כזה. סיימון וגרפנקל, סיליה או סיסיליה.

יוסי דייקס עם הסינגל החדש Planting Tomatoes, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. שיר שמתחיל בשתילת עגבניות ונגמר בטלפון. הלו, מישהו שומע אותי? רבע לשתיים אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: עשר דקות לשתיים, תוכנית הצהריים של יום רביעי. סופרים את הזמן עד 22:00. מן הסתם גם איאן בראון.

Blood, Sweat and Tears, שגם שלושת האלמנטים האלה, דם, יזע ודמעות, הם חלק מהגלגל של המונדיאל, שלא נרחיב עליו את הדיבור לפני חצי הגמר השני הערב. כן נרחיב בענייני גלגלים. אהוד מנור ומתי כספי כתבו אתי אנקרי מצטרפת אל מתי מתוך אלבום הדואטים, אחד הביצועים היפים לשיר הזה שסוגר את שעתנו הראשונה, תוכנית הצהריים של יום רביעי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 אתם על כאן 88.

תודה שחיכיתם. שעה השנייה של תוכנית הצהריים של יום רביעי יוצאת מכאן לדרך עם Kings of Leon. אנחנו בענייני מלכים, עריות, בריטים. יום שכזה. עכשיו גם עם Badfinger, הרכב שהוכתם על ידי חברת אפל של הביטלס. וג'ורג' הריסון שהפיק את האלבום שלהם. Every day my mind is all around you. מנגן כאן גם על הגיטרה.

0: איך שגלגל. רוטבליט וקראוס. כשגלגל מסתובב, הוא מסתובב לכל כיוון. אנחנו נסתובב עכשיו להפסקה קצרה, שתי דקות, ונחזור עם רדיוהד.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
7: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

The Bands עם E, לא במובן הלהקות, אולי יותר התחבושות. ועכשיו אנחנו עם עוד להקה עם שם קצת מוזר, אידיוט, ההרכב של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. לא מזמן הם התארחו כאן בדיבור מקומי והוציאו אלבום שני, הזיות של מטייל בודד. לא שהם מטיילים לבד ולא שהם לא שומעים כלום, אבל זה הסינגל מבחירות האורחים שלנו, אידיוט.

0: ההיסטוריה אינה אלא מכלול כן השיגונות והפשעים והאסונות של המין.
1: ישעיהו ליבוביץ' כספח ללא שמעתי כלום של אידיוט. ואם כבר בענייני הגות ופילוסופיה, אנחנו עכשיו עם שני שירים של בוב דילן. הראשון בתרגום של יונתן גפן בביצוע אביב, והשני בביצוע הבוב עצמו. הראשון הוא על גשם, שהוא לא ממש גשם, והשני על רוחות של טמטום. בוב דילן כאן בתוכנית הצהריים של יום רביעי.

מתוך Blood on the Tracks, אלבום מ-1975. בוב דילן מנגן כאן בגיטרות ובאורגן המונד, וכמובן במפוחית. בילי פרסטון בגיטרה בס. שתיים 33 אצלנו, תוכנית הצהריים של יום רביעי. סיימנו את הפרק האידיוטי, וגם סיימנו את צד א' של התוכנית. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, ואנחנו מיד נעבור אל צד ב' באווירה אחרת, עם נורה ג'ונס. Come away with me. ממשיכים איתכם עד ארבע.

קרול קינג המופלאה, שבתחילת ה-70s לקחה להיט שהיא כתבה, להיט פופ מתחילת ה-60s, הפכה אותו לאחד השירים המרגשים שיש. אפרופו שירים מרגשים, אנחנו עכשיו עם שיר חדש מבחירות האורחים, מבית היוצר של אלכס איימן, בן 26, עושה את הכל כמו פעם, באנלוג. למרות כל השינויים, הנה הסינגל שנקרא Changes, אלכס איימן.

0: כך וגם כך. המפגש הבלתי נשכח בין מאיר בנאי לארקדי דוכין מביא אותנו אל הפסקה אחרונה לשעתנו השנייה. תוכנית הצהריים של יום רביעי מיד חוזר.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ארבע דקות לשלוש. כאן 88. תוכנית הצהריים של יום רביעי. כמעט מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. והסיום של השעה הזאת, וגם פתיחת השעה השלישית, הם בסימן ענבים, כרמים ויקבים. אז את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם Waste Blood, Grapevine. ומיד אחר כך, כאמור, שעה שלישית, אנחנו איתכם עד ארבע. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88. אתם על כאן 88.

Dance Clearwater Revival. פותחים שעה שלישית ואחרונה של תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו כאן כרגיל סוג של ביטוי שבא לבטא רכילות. I heard it through the grapevine. נורמן וייטפילד וברט סטרונג, כותבי השירים של

של מוטאון. כתבו את השיר הזה בהתחלה ב-1967. ביצע את השיר הזה גלאדיס נייט. שנה אחר כך בא הביצוע של מרווין גיי. אנשי מוטאון.

ואז בתחילת ה-70s, בביצוע הזה של ג'ון וטום והפוגרטיז, קרידנס קליר ווטר ריווייבל, איזו גיטרה.

כן, ואם בשמועות הסכינן, אז עכשיו אנחנו עם עובדות. מחר בערב בדיבור מקומי התארח כאן אריק סיני, שיש לו אלבום קאברים חדש, סיבה טובה לדבר איתו, לשמוע וגם לחזור אל העבר. מחר בשמונה, דיבור מקומי עם אריק סיני. ואנחנו כאמור עד ארבע איתכם, האזנה נעימה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around and update your life.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
12: 1-800-400-AIG.
11: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. כנראה שנשכחתי.
14: מחר, אתם... אריק סיני ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

נינה סימון, גם את השיר הזה כיסו, Creedence Clearwater Revival, ועוד גרסת כיסוי חדשה מבחירות האורחים שלנו, מתוך הופעה חיה של הכנר צ'רלס יאנג במרסון סימפוני סנטר, שירו של סם קוק, A Change Is Gonna Come.

0: הגרסה קצת שיקורה של ניק ושיין מגאון ל- What a Wonderful World, כמעט 3.5, כמעט.
1: Just like a star across my sky, just like an angel of the bay.
0: מסתכלים עכשיו לכוכבים. עם קורין ביילי רייד.

רולס רויס. 1978. Wishing on a star. שיר שהפיק נורמן וייטפילד בחברת התקליטים שהוא הקים בעצמו. כאן 88:22 לפני 4. עכשיו אנחנו עם בדווין. שהיא זמרת אמריקאית עם שורשים ארמנים, סעודים ופולקים. ועם הסינגל היפהפה הזה, On My Own.

0: קול קורא לנדוד, שיר אהבה בדואי שכתב איציק ויינגרטן והלחין יצחק בגרסת להקת צליל מכוון עם שלמה עידו ושם טוב לוי. אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה לשעה זו ולתוכנית הצהריים של יום רביעי, ומיד חוזרים עם גרנד פינאלה.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה, בקולנוע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88, תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88
0: 10 דקות ל-4, טיפה של רגש מתוך האלבום הראשון של אלון עדר ולהקה, שנת 2011.

גם זה סוג של רגש. Good Vibrations. Beach Boys כמעט מסיימים את תוכנית הצהריים של יום רגש.

זהו, 3:55. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן מיד אחריי. אני רוני ורטהיימר. גם מחר בין 1:00 ל-4:00. מה יהיה בחצי הגמר? Good vibrations, נקווה. ונקנח בקצת קרמל מתקתק ובסוזן וגה. שיהיה המשך יום טוב. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עכשיו, קבי דסטה, כאן 88.

0: מובי,
1: ליפט מי אפ.
0: נרים גם נרים, לפחות נשתדל. כאן 88, שלום לכם, אחר הצהריים טובים. פותחים ופותחות את הזמן שלנו יחד מכאן עד שבע עם עריכה של סמדר שפר. אני כבידסטה, אני אהיה איתכם לאורך כל הדרך, ואנחנו עכשיו עם מעטים עם פעלה. עם האלבום האחרון שלהם, היו ביקורות לכאן ולכאן על המוזיקה שהוציא שם, קווין פארקר. אבל אנחנו אהבנו, הוא גם נכנס למצד השנתי שלנו מרוב ש... והפעם זה שיר אחר. חמיצות לירית והרמת רחבות. Afterthought.

0: around the world beat 909 90s היא כל כך ואיך שאצל דף פאנק זה נשמע על זמני ולאלה מכם שמנסים לעשות את כל הטיול הזה מסביב לעולם בכבישים, בואו נראה מה יש לנו לעדכן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 1 יש שם סנועה ממחלף גנות עד מחלף שפירים, מלטרונת שורש, כביש 2, הכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. נתקדם להפסקה לא ארוכה בכלל, ונשוב עם אחד השירים הכי טובים של יהודית רביץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יהודית ראתה, אבל לפני שמעתי כספי נתן את השיר ליהודית רביץ, היא שמע אותו, מופיע איתו, והיא פשוט התאהבה בו, ובאופן שבו המילים של ינקה לרוטבליט והלחן של כספי לחדו איזה מהות של אהבת נעורים, ואיך לא לתת לה לאישה הזו ששמה כזו עין טובה ומדויקת על השיר הזה. לקחת את ידי בעדך, ואתם לכאן 88. מתקדמים לשיר די חדש של נוגניה, וזה ננתק. זה שוואי שוואי, לאט לאט.

אוף, קבע אולי. קייק, פרהפס, פרהפס, פרהפס. כאן 88. היום זו מסיבה. ראיתם מה זה?

מאין באת? ולאן אתה הולך? איזה מסר זה מרכב שחי על התפר בין אריזונה למקסיקו.

0: ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אני מיואב ארבל, עודי עצר, שכותב על היחסים עם אמא. כיוון אחר לגמרי, פחות רגי. זה נעמי, ל-2022.

ציפורניות נטולות, רבב, פליט פוקסס, רגד ווד, כאן 88, מכאן אנחנו ל-60s. עם פרוקול הרם. שיר שיצא ממש אחרי Whiter Shade of Pale, הומברג.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעמינח 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
7: אופרייט. כפוף לתקנון.
8: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יאללה, זלינגר. פסנתרנית מופלאה. זה שיר חדש. 160. כאן 88. מכאן אנחנו לאר. All I need.

אתכם ברכות. אלא אנחנו בעצם שעושים את זה. בעזרתם. כי בכל זאת צריך לטשטש את התחושה הזו שסגרנו שעה. עוד שעתיים לפנינו. את זו נסגור עם סיגרטס אפטר סקס. אי שם בשקיעה מאלבום בכורה שלהם. Sunsets.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

0: Silverphonic. Not about you. כאן 88, שלום לכם. פותחים, פותחות. שעה שנייה לזמננו יחד, אחר הצהריים טובים. סמדר שפר ערכה, אני קבי דסטה, ואנחנו מתקדמים להדגמה, לשימוש נכון ביוטיוב, בסמפלים, בגילוי אמנים של קוטימן, ב-2014, פרויקט המשך שלו ל-3U2.
1: This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the...
0: המשך ל-Through You. זה 3U2, וזה Give It Up.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
7: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
9: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
10: אני מודה לממשלת שוודיה.
7: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
10: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
7: לקראת ההמראה אל הטקס, הגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
10: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
7: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה ומילא בגאווה עם שלם.
10: הוט מלכותו, הוט קוממתכם, הוט מלאבכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88.
13: כנראה שנשכחתי.
14: מחר, אתם, אריק סיני, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

הרולינג סטונס. מהאלבום החדש דנדה שלהם, The Jealous Lover. מארחים את סטיב ווינווד. עוד שמות. כמו פול מקארטני, צ'אד סמית' ורוברט סמית' מצאו את עצמם כאן. זה היה Jealous Lover. כאמור, שיר חדש, ומכאן אנחנו מסיים עם דייב. Soul Man.

בלונשל, סברינה טייטלבוים. שיר חדש, Hard Has to Work So Hard, ואתם על כאן 88. גם הדיסטורשן עובד קשה לא פחות עם נירוונה. In Bloom.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לא יודע איך לומר לך, ואתם על כאן 88 מתקדמים מה-70s ל-80s, לכבוד סופה של השעה השנייה, כאן 88. אנחנו עם אלביס קוסטלו, Every Day I Write a Book.

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי קריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

ממש עוד רגע, עוד רגע. I shall be released, the band. ואתם על כאן 88? פותחים, פותחות, שעה שלישית עם הבטחה גדולה. פותחים אותה. סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה. אנחנו מתקדמות יחד עד שבע עם שיר חדש של Cold War Kids, אבל שנכתב לפני כמעט 20 שנה, באוקטובר 2006, יצא אלבום בכורה שלהם, Robbers and Cowards. ולרגל המאורע, לרגל ציוני, לרגל יום הולדתו של האלבום, הם החליטו להוציא מהדורה מיוחדת שתכלול ארבעה שירים שהוקלטו במקור, אבל באופן חלקי. אז הם סיימו את השירים, גמרו אותם, והחליטו לטפטף אותם אחד אחרי השני, ולהוציא אותם במהדורה החדשה. When I'm face to face. זה הראשון מביניהם, חדש. There goes the night. With my

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אז מהכבישים, בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 3 ממחלף לטרון עד צומת חטיבה 7, ואתם על כאן 88 מתקדמות. להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם The Walters.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88, שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים יתקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: The Walters. מה-EP. הראשון שלהם, Songs for Dads, שם מעולה, צו 2014. מאז הספיקו להיפרק, ואז שוב להתאחד בעקבות ההצלחה המאוחרת של השיר הזה, בזכות הטיק טוק, כפי שהוא עושה לפעמים ב-2021. פחות מתקתק, מי שנדמה כשהם מאזינים באופן קשוב לשיר. אז זה היה I Love You So. זה נכון גם לגבי השיר הבא.
1: מזה אני קונה מתנות לכולם.
0: אבית ארבעניי, מתנות. כשאני...

David Bowie. Golden Years. כאן 88. מכאן אנחנו מתקדמים ל-2017, לאלבום שסימן איזו תפנית חדה מאוד אצל סוזן אסונפור. אחרי הסינט-פופ הענק והדרמטי של אלבום 10 Love Songs, היא חוזרת באלבום הזה, לאלבום Music for People in Trouble, לכתיבה הרבה יותר אקוסטית, כמעט פולקית ועדינה. והשיר הבא הוא שיר קצת מטעה, הוא נשמע כמו בלטת אהבה יפיפייה ודי קלאסית, אבל הוא יושב בתוך אלבום שנולד משחיקה, מתחושה של להיות אדם בעולם, נעשה דבר כבד מאוד. וזה Undercover.

הכל נכון. לא ניתן, לא ניתן למות מאהבה. גל דה פז, אם יש מישהי במדינה הזו, לפחות מאלה שאני מכירה, שיכולה לתת ככה ניסיון טוב על גוספל שורשי, זו היא. שיר חדש שלה, המון R&B, קרק פרנקלין, בויז טו מן, החייה ממש ממש יפה ובטעם, זה Can't Die From Love. עכשיו עם יוני בלוך ויעל קראוס, בטיול לילי. נוף אחר.

0: הרגע הקטן הזה, שבו הולי גולייטלי יושבת על מדרגות החירום עם גיטרה ושרה לעצמה ב-Breakfast at Tiffany's, רחוק מאוד מהדימוי הזוהר והלבוש של הדמות. Moon River, אודרי הפבורן, ומכאן אנחנו יוצאים להפסקה. נפליג גם שם, ומהצד השני ניפגש עם וולף אלפס.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

linger. זה דבר אחד שלא נעשה, כי את הפרידה הזו אנחנו נעשה עכשיו. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן. תודה לסמדר שפר שערכה לנו ככה יפה. אני קבי דסטה. מאחלת לכם המשך ערב נעים. נתברד עם תזכורת. 871 ימים עברו מאז שהיימנות קאסה ונחטפה מביתה. חשוב שנזכיר את שמה. ואנחנו ניפרד עם קוקטייל טווינס. עם פנדורה. והמילים היסטוריות בערך כמו תיבת פנדורה עצמה. רק שפה אם פותחים אותה, את השיר, לא מגלים שום דבר. רק ניחושים והשערות לגבי מה שהן אומרות שם. ובאמת לא צריך להבין. ביי, חברים.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88

Love keeps us together. זה דייוויד ברן ולהקתו, הטוקינג הדס. וזה למעשה השיר האחרון שהם הוציאו כלהקה, לפני שהתפרקו. שלום, ערב טוב. מאזיני ומאזינות כאן 88, כמה נעים להביא לכם מוזיקה

מביאים לכם מוזיקה בכל ערב בשבע. מוזיקה שאנחנו בוחרים. אחד מאנשי או נשות התחנה. מביאים לאוזניים שלכם את הדברים שעושים להם את זה. הערב תורי. איזה כיף. השנה 1991, אני קצת לפני חייל, ויוצא סרט הקולנוע הבדיוני, מדע בדיוני, Until the End of the World, שביים וים ונדרס, עם פסקול מופלא, ו-Sex and Violence, התחכמות של דיוויד ברן על Sex and Violence. השירה המופלאה הזה נמצא שם, באותו פסקול. אז מעכשיו עד כמעט שמונה בערב. שיר נחמה, ואני מקווה שתאהבו ויהיה לנו נעים ביחד. אנחנו ל-1996 ולסרט קולנוע שנעשה כאן בארץ, קראו לו לנגד עיניים הערביות. ומי שהלחין וביצע את הפסקול של הסרט הזה הוא לא אחר מאשר ברי סחרוף. זה מתחיל בזריחה ועובר למרדף.

שיר נחמה. כאן 88, מקווה שתהנו, מאחל נסיעה טובה אם אתם בדרכים, האזנה נעימה.

0: listen to whisper, I love you. While I'm alone and blue as can be, dream on in a dream of me.
1: זה מיסטר איקס שרוצה לתפוס את מיסטר וואי. מיסטר איקס מהיר ממיסטר וואי. מיסטר וואי מתחיל לברוח, מיסטר איקס אחריו. אבל כדי שמיסטר איקס יתפוס את מיסטר וואי, הוא צריך קודם כל להגיע למקום שמיסטר וואי יצא ממנו, נכון? וכשהוא מגיע לפה, מיסטר וואי כבר פה. מיסטר איקס ממשיך לרדוף. אבל כשהוא מגיע לפה, מיסטר וואי כבר פה. כשהוא מגיע לפה, מיסטר וואי כבר פה. כשהוא מגיע לפה, מיסטר וואי כבר פה. המרחק ביניהם כל הזמן קטן. לא, אף פעם לא נגמר, אתה מבין?

ברי סחרוף ורונן שפירא. מרדף שהתחיל בעזריכה. שיר נחמה כאן 88, אנחנו לצמד האמריקאי שעושה מוזיקה אלקטרונית כבר הרבה שנים, מתחילת המילניום, קוראים להם Thievery Corporation, רוב גרזה ואריק הילטון. בדרך כלל צ'יל שמשולבת בו, משולבות בו, משולבים בו, סגנונות שונים של מוזיקה, מוזיקה ברזילאית, ים תיכונית, מוזיקה הודית, אסי ג'אז, ולפעמים הם גם ערכו להקה או אומן או אומנית. Marching the Hate Machines into the Sun, מ-2005, Thievery Corporation. מארחים את הפליימינג ליפס, לא פחות. וזה קסום, ממש. רק השם של הקטע. Marching the Hate Machines into the Sun.

כן. זה פשוט כי השירים של בלו בנד הם ברצף, וזה היה חלומות רטובים בגלל זה הקטיעה. בלו בנד, להקה באר שבעית שהקליטה את אלבומה היחיד שיצא ביוני 1999, הוקלט באולפני סוף היקום בבאר שבע. ומי שהקים אותו היה דוד פרץ, איש באר שבע, איש תרבות, מוזיקאי, שעושה המון המון דברים. יחד איתו אלעד שופן, יוחנן קרסל, יאיר שליידר, עדי הלל ופלוריאן. והם היו להקה מיוחדת מאוד שעד היום, אולי הוחמצה בזמן אמת, אבל עד היום הרבה מאוד אנשים מגלים אותה. בלו בנד יצא גם תקליט וייניל של האלבום, זה קרה ב-2025. בלו בנד, נעים להכיר לכם, אם לא הכרתם. שיר נחמה, כאן 88. הנה הפוסט-רוק של הרכב בשם On Air Library. והם מניו יורק. לשיר הזה קוראים לחם, Bread. שיר נחמה, כאן 88. רעש נעים לצמרמורות של ערב בכל הגוף.

מתוך אלבום הבכורה של כנסיית השכל 1993, הייתי חייל אל אמה, וזה כישף אותי. רן אל מליח כתב והלחין, זה הופק יחד עם קובי עוז.

0: ישיר מהגן. איך שומעים ומרגישים את הכאב ואת הנעורים. ושומעים את היופי, איזה יופי. כנסיית השכל, השיר מהגן. ואנחנו די באמצע הדרך של התוכנית, אז יש עוד מחצית לפנינו. שיר נחמה, כאן 88. נעים לדעת שאתם ואתן איתנו. תכף, עוד המון מוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
3: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: Let's

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let Tadiran update your life.
5: מחר אתם אריק סיני ואני נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 כאן 88.
7: שיר נחמה כאן 88. חזרנו וגם אתם, וזה כיף ממש. שמח להשמיע לכם שיר שפעם שמעתי במקרה באיזשהו אוסף והתאהבתי בו, ואז נתקלתי בלהקה ששרה אותו גם בתוכנית ריח ויניל, התוכנית הנפלאה של אורי בן שאול שמשודרת כאן ב-88 בלילות שישי בין 8-10 בערב. והלהקה נקראת סם גופל, להקה של רוק פסיכדלי בריטי משנות ה-60. סם גופל היה הבריטי שנולד במלזיה וחזר לאנגליה בשנות ה-20 שלו ב-1962, והקים את הלהקה. בהתחלה היא נקראה סם גופלס דרים, ולשיר המיוחד והיפה הזה קוראים The Sky is Burning, ואני ברשותכם אקרא את המילים שלו, הן קצרות. The Sky is Burning, Red and Gold, The Color.

The Sky is Burning, סם גופל 1969, אנחנו ל-1993, לתחילת הדרך של Porcupine Tree, אז הם עשו פוסט-רוק ועשו אותו נפלא. What you are listening to, יחד עם Synesthesia, the monuments burn into moments, the always never. סוג של מחרוזת. 13 דקות. תענו.

אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני, את המילים היפות האלה. כתבה המשוררת זלדה. במובנים רבים היא הייתה אומנית הפופ האמוני הראשונה בישראל, היא הייתה בת הדודה של הרבי מלובביץ' והיא הצליחה בחוכמתה ובכישרונה להכניס אל תוך התרבות הישראלית החילונית את השיח על האלוהי ועל הנשגב. והאנשים ששמעתם הם סלומה, גון בן ארי ומקהלת זולת מתוך פרויקט חדש בשם זלדה רייב. יחד עם אילי אשדות, המפיק בהפקה משותפת של כולם, הם מציעים לחנים חדשים ופרשנות אלקטרונית חדשה ויפה ומעניינת לשירים האלה של זלדה. אז יש למה לצפות, זה חדש לגמרי ושמחתי להשמיע לכם. לקראת סיום של שיר נחמה לערב הזה, אני רוצה להשמיע לכם קאבר. אני מת על קאברים, מאוד אוהב. והנה אחד היפים לאחד השירים הכי יפים בעולם, ומי שמנגנים הם שלושה, לשק, מושג'ר, על הפסנתר לארס דניאלסון בקונטרבאס, וזו הפרסקו, כן כן, זו הפרסקו שלנו, בכלי הקשה. אני בטוח שתזהו את השיר, אז תהנו ממנו, ותודה רבה לכם ולכן שהזנתם. אני אוהב יפה, צמחתי להיות איתכם, שיהיה ערב מהנה ונעים ושקט.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. 88 כאן 88.
11: Hey now, ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחילים לינדה רונסטאד, שחוגגת 80 ממש היום. כשחושבים על אנשים שעיצבו את הרוק האמריקאי של שנות ה-70, בדרך כלל עולים בין היתר שמות כמו איגלס, ג'קסון בראון, ג'וני מיטשל, שבכלל קנדית, ניל יאנג, שבכלל קנדי, אבל הם משפיעו. אבל רונסטאד מחברת כמעט את כולם. וזו הזדמנות להזכיר את אחת הדמויות החשובות והלא מספיק מוערכות מחוץ לארצות הברית בהיסטוריה של המוזיקה האמריקאית. היא הייתה מהקולות שהגדירו את סצנת LA ואת הקליפורניה סאונד של תחילת שנות ה-70, מהאמניות שהביאו את הקאנטרי רוק אל לב המיינסטרים, ומאלה שהוכיחו שאפשר להיות כוכבת רוק גדולה גם בלי לכתוב את רוב החומרים שלך. שלך למעשה. הייתה לה יכולת נדירה לזהות שירים גדולים עוד לפני שהקהל הכיר אותם. היא העניקה חשיפה מוקדמת לעוצרים רבים. בין אמצע שנות ה-70 לתחילת שנות ה-80 היא הייתה אחת האמניות המצליחות ביותר בארצות הברית, עם רצף יוצא דופן של אלבומים שהגיעו לצמרת מצדי הבילבורד. הם הפכו אותה לאחת הזמרות הנמכרות של העשור. היא הייתה שרה עם יחד עם ניל יאנג ועם ג'יימס טיילור, נתנה את קולה להקלטות שלהם. ומתוך להקת הליווי שלה, צמחה למעשה, להקת האיגלס. וכשמסתכלים על המפה של המוזיקה האמריקאית באותן שנים, שוב ושוב מגלים שהרבה קווים עוברים דרכה. אבל נחזור עשור אחורה, לשנות ה-60, לתחילת דרכה, כשהיא הובילה את הטריו סטון פוני. הנה ביצוע נהדר שלהם לשיר של טים בקלי ולארי בקט. כבר בתחילת הדרך היא ידעה לבחור שירים.

ארמסטד מבצעת את הקלאסיקה של האיגלס, כאמור מייסדי האיגלס, גלן פרי ודון אנלי, היו חברים בלהקת הליווי של ארמסטד, ככה הם הכירו, יחד איתם נגנו גם ברני לדון ורנדי מייסנר. זמן קצר לאחר מכן נולדה להקת איגלס עם הרביעה הזאת. לינדה לא הקימה את הלהקה, אבל היא בהחלט הייתה הצומת שבו ארבעת המוזיקאים האלו התחברו ועבדו יחד בפעם הראשונה. שלוש שנים אחר כך המעגל נסגר, האיגלס כבר היו להקה מצליחה, והיא בחרה להקליט את דספרדו, שיר שלא יצא כסינגל, לא היה מהלהיטים הגדולים של האיגלס קודם לכן, וכמו לא מעט פעמים בקריירה, היא זיהתה את הפוטנציאל, את העוצמה של השיר, הרבה לפני שהוא הפך לקלאסיקה, היא העניקה לו ביצוע שהפך את השיר לקלאסיקה. אולי זו גם המורשת הגדולה ביותר של לינדה רונסטד. לא רק קול יוצא דופן, אלא אוזן נדירה שידע לזהות שירים גדולים, יוצרים גדולים, ולפעמים אפילו להקות גדולות, רגע לפני שכל העולם גילה אותם. כאן 88 שורשים, הנה איגלס בעצמם, שזיהו את הפוטנציאל של טום וייטס, וביצעו בשנת 74 את All 55 שלו, ונתנו לו דחיפה משמעותית. שימו לב אגב למה שהם מסבירים בסוף הביצוע הבא. נמצאו בהופעה משנות ה-90 כבר, ומספרים איך טום וייטס לא היה מרוצה בכלל מהגרסה שלהם. עד שהוא היה מרוצה. כי התמלוגים הגיעו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: שים שירים שאת אוהב.
11: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: המקור, המקור, המקור.
13: כפוף לתקנון.
0: כאן 88.

צהריק, בוני טיילר והשיר איתו פרצה כבר בשנת 77. לצערנו הלכה לעולמה בשבוע שעבר בגיל 75 לאחר תקופה של מחלה. הקול המחוספס והמזוהה שלה לא היה גימיק, לא היה תכנון שיווקי, הוא נולד בעקבות ניתוח במיתרי הקול בשנת 77. אחריו הרופאים המליצו לה לא לדבר במשך שבועות והיא לא הקפידה על ההנחיה והקול השתנה לתמיד. שינוי שהפך דווקא לחתימה המוזיקלית שלה. זה לא שהיא לא הייתה שם צרידות קודם, אבל היא התחזקה, והצדדים הרכים יותר של הקול שלה כבר לא חזרו. בשנות ה-80 הגיע שיתוף הפעולה

מקארטני ולינדה מקארטני, אחד השירים שמסמנים את המעבר של פול מהעולם של הביטלס לעולם החדש שביניהם לינדה, עם פלסטיק אונו בנד של לנון, הוא אלבום של פירוק והתמודדות עם כאב, ו-All Things Must Pass של אריסון הוא אלבום של חיפוש רוחני, אז רם של מקארטני הוא במידה רבה אלבום של בנייה מחדש. פול מפסיק להיות בו פול מהביטלס, הוא מתחיל להיות בעל, אב, אומן שמחפש זהות חדשה. כאן 88 שורשים, כשהזנתי לשיר עכשיו, לא יכולתי שלא לטעות עד כמה הוא היווה השראה לשיר הבא. זו לא באמת השפעה ישירה, אבל יש פה המוטיב החוזר שמקארטני השתמש בו רבות, לא מעט שירים שלו מסתיימים בקודה ארוכה, שבמשפט קצר חוזר שוב ושוב, עד שהוא מפסיק להיות משפט והופך למעין מנטרה. כן, זה גם קורה אצל אריסון, זה קורה גם אצל לנון, זה קורה ב-Jude, זה קורה ב-All You Need Is Love, וב-Longhead Lady ששמענו עכשיו, ולא מעט שירים נוספים. זה קורה גם אצל וודס, ב-Love Is Love.

להקת רובי, אחד מאותם פרויקטים שנפלו בין הכיסאות של ההיסטוריה, הרכב שהוקם בשנת 76 בידי טום פוגרטי, אחיו הגדול של ג'ון פוגרטי וחבר מייסד של קרידנס קלירווטר ריווייבל. אחרי שהוא עזב את קרידנס ב-71, טום ניסה לבסס קריירת סולו. הוא הוציא 4 אלבומים בין 72 ל-74, עירח לא מעט אומנים מפורסמים, אבל אף אחד מהאלבומים שלו לא זכה להצלחה משמעותית. ולכן באמצע שנות ה-70 הוא מגיע למסקנה שהוא מעדיף לחזור למסגרת של להקה, והוא מגייס את רנדי הואה על גיטרה, קלידים ושירה, ואת אנטוני דייביס על הבאס ושירה, ובובי קוקרן על תופים, בן דודו של חלוץ הרוקנרול אדי קוקרן. אבל מי שבאמת הוביל את הלהקה היה רנדי הואה, ורובי לא הייתה להקת הליווי של פוגרטי, אלא ניסיון אמיתי לבנות להקה חדשה. והביקורות היו חיוביות, ולמרות זאת, אלבום כמעט שלא נמכר. הסיבה העיקרית כנראה לא הייתה האיכות שלו, כי הוא באמת נהדר, אלא הפצה חלשה של חברת תקליטים קטנה שהחתימו אותם אז. גם האלבום השני מ-78 סבל מאותה בעיה. אבל מוזיקה יפה, לא? כאן 88 שורשים, כאן תומר מולוידזון איתכם. מה שכן אגב תפס אצל רובי, היה הקטע אינסטרומנטלי ברט. כי במשך שנים, ה-BBC השתמשו בו כמוזיקת רקע בזמן שקופיות שידור, הפסקות בין תוכניות, ואפילו שירות הטלקאסט שלהם. ובבריטניה יש אנשים שמכירים את המנגינה הזאת בלי להכיר את הלהקה עצמה.

0: השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
4: סקודה. בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם, ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's iDigital. תו הזהב
7: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: השעה בחסות.
12: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן. חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת. אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88 עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88 כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו חותמים את השבוע הזה. פתחנו עם ווילי נלסון, מודל 98. ככה הוא נשמע באלבום תיאטרו, תחת ההפקה של דניאל אנואר. מי שחתום גם על אלבומים גדולים של דילן, פיטר גבריאל, יוטו ואמילו הריס, וגם יוצר בזכות עצמו. ב-2005 הוא הוציא אלבום בשם בלדונה, אלבום אמביאנט שבו הוא מנגן פדל סטיל גיטר. ובחודש שעבר דניאל אנואר הוציא מעין אלבום המשך לאלבום הזה, בלדונה נוקטרן. ממשיך את הקו החלוצי שלו של אמביאנט אמריקנה שנדבר עליו עוד מעט. אבל קודם הנה שני קטעים ברצף מאלבום החדש, דניאל אנואר, At the Foot of the Skyway Bridge.

דניאל אנואה, מהחלוצים של החיבור בין אמביאנט לאמריקנה. משהו שקורה יותר ויותר בשנים האחרונות. השבוע קיבלתי את הגיליון החדש של מגזין המוזיקה Uncut, שתמיד מגיע עם דיסק. בדרך כלל אלבום אוסף בנושא מסוים, והחודש הם הוציאו את החלק השני של האוסף אמביאנט אמריקנה. אפשר לשמוע בו קטעים מדיטטיביים, מעובררים, צלילים אלקטרונים ודרונים, מתחברים לגיטרות אקוסטיות ומריחות של פדל סטיל גיטר. יש בו כמה אומנים שהם חלק מהפסקול של מצב טיסה, לצד כמה דברים שטרם שמענו כאן. ורוב התוכנית היום תהיה בתדר הזה. נתחיל עם משהו שגיליתי עכשיו בזכות אלבום האוסף הזה, קוראים לה לורן הלין גרין, היא מגיעה מניו מקסיקו. והקטע הזה הוא מתוך האלבום שהיא הוציאה ב-2022, מציירת את הנוף הפראי של ארצות הברית.

לחבורה הזו קוראים פרארי וולף, טריו שמגיע מקולורדו. שמענו את הסינגל שהם הוציאו בסוף השבוע האחרון, Modifications. מצב טיסה משוטטים בעולמות האמביינט אמריקנה. ברקעים BCMC, שהם הצמד קופר קריין מהלהקות קייב וביצ'ין בהז. הוא על הקלידים יחד עם הגיטריסט ביל מקיי. ב-2023 הם הוציאו את האלבום הראשון המשותף שלהם, ובחודש שעבר הגיע האלבום השני, סטאש, ברקעים קליידוסמוק.

0: מחר, אתם, אריק סיני ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
1: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88. מצב טיסה עם גיל מטוס, כאן 88.

המשכנו עם צמד נוסף, קוראים להם תקומה פארק. מגיעים קרוליינה הצפונית. ג'ון הריסון ובן פלטן. גם זה אלבום שיצא השנה. מצב טיסה, נמשיך עם אמריקנה מאירופה. זה מישהו ששמענו כאן כמה פעמים בתוכנית, בכל מיני שיתופי פעולה. נגן הפדל סטיל גיטר הבריטי, ג'ו הרווי ווייט. בתחילת השנה הוא הוציא אלבום משותף עם היוצר הנורווגי, גייר סונדסטול. ככה זה נשמע.

מצב טיסה, נשארנו באנגליה ושמענו את הסינגל החדש של דדורותי קולום, שהוא ויני ריילי, אחד הגיטריסטים המיוחדים שעדיין איתנו. בסוף החודש הזה, ב-31 ביולי, הוא יוציא אלבום חדש וראשון מזה 16 שנה, אלבום שאני כבר ממש מצפה לשמוע. בינתיים נחזור אחורה אל הקטלוג שלו לשנת 2009. זה מתוך אלבום שהוא מכתב פרידה מטוני ווילסון, המייסד של פקטורי רקורדס ואחת הדמויות החשובות בסצנה של מנצ'סטר, מי שתמך בויני ריילי לאורך כל הדרך. שנתיים לאחר מותו ריילי הוציא אלבום שנקרא בתרגום חופשי שיר הלל לווילסון, וזה אחד הרגעים היפים באלבום, שיר שנקרא Brother. ריילי דוגם כאן את הקלאסיקה של מרווין גיי, What's Going On, והצלילים האלה ייקחו אותנו הביתה. מצב טיסה, אני גיל מטוס, ניפגש כאן שוב בראשון הקרוב, בתשע בערב. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
5: 1-800-400-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let Tenaran update your life.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה. הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
13: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
14: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: כאן 88 השעה בחסות
19: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: 88 עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
22: 88
1: כאן 88
23: מייק צ'ק.

דומילי, מוכר גם בתור MF Doom, זב לב אקס, ויקטור וון, קינג גידרה, האיש והמסכה, שהיווה השראה לכל כך הרבה בהיפופ ובמוזיקה בכלל. נולד השבוע ב-13 ביולי ב-1971, נפטר באוקטובר 2020, והיום באוסף פרטי איתי מיכאל כהן, אנחנו נחלוק לו כבוד כל השעה הראשונה, אך ורק MF Doom. שאתם מכירים, אם אתם מכירים, ואם לא, כדאי להכיר. וגם מי שמכיר, יש פה קטעים שהוא בטח לא מכיר. לאורך התוכנית אני אשים קצת ביטים של MF Doom מתוך סדרת ה-Special Herbs שהוא הוציא, של קטעים אינסטרומנטליים, שלימדה אותי מה הכוח של פשטות בביטים. אוקיי, בוא נצא לדרך עם קטע מתוך האלבום המדהים Food, שנקרא Whole Cakes.

פשוט וראפ מפרספקטיבה של דרקון תלת ראשי. זה היה MF Doom, זה נקרא Phasers, תחת השם King Ghidra. בדום היו הרבה אישיויות שונות מעולם הקומיקס והסייפיי. זה עכשיו ברקע הוא ויקטור וון.

0: עוד קלאסיקה של MF Doom, הביטמייקר. יוקליפטוס, מתוך סדרת Special Herbs. כל ביט בפרויקט הזה הוא על שם איזשהו צמח או עשב או איזשהו תכשיר מן הטבע. בתור חובב של צמחים מן הטבע אני יכול לשמוע את הביטים האלה שעות. עכשיו אני רוצה לעבור לפאזה קצת יותר שטאפית של דום, מעבר למדליב שיצר איתו את הקלאסיקה. דום שיתף פעולה עם המון מפיקים, כדוגמת Danger Mouse.
1: From sheets, I am
2: I am
1: Sofa King.
2: Sofa King.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
3: Like a boss.
2: בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם.
3: Like a boss.
2: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990

0: 90 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אחד מכל ארבעה ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: כאן 88.
8: When are they going to turn on the lights, Daddy?
9: Right after dark, Amy. It'll light up the whole lawn.
8: Will it light up the whole world, Daddy? Light up the whole world.
10: Light up the whole world.
8: Light up the whole world.

דברי, מערך את MF Doom. לפני זה שמענו את MF Doom משתף פעולה עם MED ובלו. MF Doom היה שטאפיסט ידוע, באמת אחד המלכים של כל החיבור של האינדי היפ-הופ, היפ-הופ אלטרנטיבי. אחד השותפים שלו בתחילת הדרך היה

0: moon ago.
1: MF Doom עם MF Green. אנחנו בפאזה המוקדמת של Doom. ולמעשה עכשיו אנחנו נשמע קטע של ההרכב הראשון שלו, עוד לפני שהוא קרא לעצמו Doom, ועוד לפני שהוא שם את המסכה שהסתירה אותו מהעולם. KMD.

0: כאן 88, אתם על אוסף פרטי ספיישל MF דום, רגל יום הולדתו של היוצר הענק הזה. מנגנים קצת קטעים נדירים, למשל הרימיקס הזה של פורטט לדום ומד וילן.
1: Looks like it's gonna be a great day today to get some fresh air like a stray on a straightaway. Hey you, got a light? Nah, a Bud Light. Early in the morning, face crud from like a mud fight. Looky here, it's just the way the cookies here. Prepare to get hurt and mangled like Kurt Angle rookie year. The rocket scientist,

0: I'll see him.
1: Yeah, listen. If you can get to the filing cabinet in my house, there's records and things enough to finish him.
2: מד וילן ברימיקס של מדלי בעצמו. קטע הבא של דום הוא מאלבום האחרון שהוא הוציא כאמן סולו.

0: השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
5: 1-800-400-AIG
4: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: שמונים ושמונה עכשיו אוסף פרטי עם כהן.
11: שמונים ושמונה
0: כאן 88.

כאן 88, אנחנו מתחילים שעה שנייה של אוסף פרטי עם אוטו בנסון, קטע בשם River Dream מתוך האלבום Songs Before Bed. מאוד מומלץ באמת לפי, ללכת לפי ההוראות ולשמוע את זה לפני השינה. אנחנו מתחילים שעה שנייה עוד שיר באווירה הלו פייט, אליהם קרמב.

סמית, קיפר וקרטונס, בהפקה של קני ביטס, פרויקט חדש ומאוד מגניב בשם Fathers, שהכניס אותי, אני הכרתי את כל המשתתפים חוץ מנייט סמית המתופף. הקטע הזה שלו נקרא Skip Step.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: כנראה שנשכחתי. מחר, אתם, אריק סיני ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
0: אתם על כאן 88. כאן 88.
2: step out, we step out, big honest peace on the board.

לנד סקייווקר, פינק סיפו וסקול בוי קיו, Keep It On. כיף לשמוע שיש כזה היפ-הופ יצירתי שיוצא עכשיו. כאן 88. אנחנו תכף באמצע השעה השנייה של אוסף פרטי, איתי כהן. מקווה שאתם נהנים. אנחנו נכנסים לפינת הסימפול עם לוני ליסטון סמית, The Garden of Peace.

2 מתוך Reasonable Doubt, האלבום שהזניק את הקריירה שלו, והוא חגג לו גם יום הולדת עכשיו במדיסון סקוויר גארדן בהופעה ענקית. עכשיו נשאר קצת בניו יורק עם 38.

דרייק, שבנג, אחד מהלהיטים הגדולים מהאלבום החדש, רצף הטרילוגיית האלבומים שחגגנו כאן. אלבום מדהים. בכלל, הוותיקים מוכיחים את עצמם השנה, גם פיוטשר הוציא עכשיו אלבום. השיר הזה נקרא קליפורניה.

זה היה דווין מליק, ולפניו שמענו את פלי. כמה קטעים טובים מעומקי התיקייה שאני ככה שומע בה. אנחנו נכנסים יותר לעומק הלילה. זהו פלייבוי קארד.

הרבה מה להוסיף אחרי כל הדיבורים האלה. זהו Fat Smack בפלייבוי קארטי, Smack or Die, היפ-הופ חדש ומוטרף. ממשיכים עם

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
8: שים שירים שאת אוהב.
9: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
10: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
11: 1-800-400-AIG.
10: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: של שופרסל.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 1-800-692-692.
13: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88
14: מציגה לילה של אלבומים.
15: אייק אנד טינה טרנר, ריבר דיפ, מאונטן היי, 1966.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים
1: Sly and the Family Stone Stand 1969

We blew your mind out.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: שי צברי, שחרית, 2015.